רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

קהל נכבד, תרשו לי לסיים בשיר שנכתב לפני כמה שנים. שיר המחאה הראשון והיחידי עד כה שנגע בנושאי ילדי תימן. קשר השתיקה בעניין זה נשמר עד היום. סעידה, בבקשה.

עד לכאן, עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי

תגידי לי שלך נשבר, אל תגידי שכבר מאוחר, צריכה ללכת.

בקיר יושב לי במקום, איזה בסה התנפץ לי החלום. רגע מה אני רואה פתאום, היא רוקדת לבד, אני חוזר לנשום. ידעתי שהיא בעניין שלי, רק שיחקה אותה שלא רצתה אותי. מתקדם מהר לכיוון.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אחיו, אתה אחד כזה שאוהב להכחיש. יום אחד איתה שוב מחליף מיטה, בסוף אתה חוזר לאותה פינה. דמיינו בית עם גינה וילדים, בינתיים תדעי.

מתכוונת בדיוק כשאת אומרת לא. אל תגיד לי אופס, זה מהאיפוס, משהו למזכרת. יש לי את עצמי מה מה מה מה מה מה ולא צריכה אחת אחרת. יכול להיות יותר ורוד, שיחקת משחקי כבוד, שמישהו ירים לי את הווליום, אני לא רוצה לשמוע דיבורים.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: שריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר שם עניבה, נהיה קריש נדלן. והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים. יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק.
0: בסוף באות מעות והאצבע על ההדק.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

החיים הם מרוץ, אז הלב הוא דוהר. אין מקום לדבר, אז עדיף לשקר. בעולם הזה להתאהב, כבר לא בוער. רגשות על שידה, אהבות ישנות בתוך המגרה. מה טוב ומרע, החיים שערה. אז טובע בתוך ים של מלחמות שלא פוסקות. שדים ורוחות אצלי על כוס קפה שם בדירה.

ארוך. סיפורים מתחברים לשירים, משירים מתחברים סיפורים. אמרו לי תרשום, אז רושם לי מרשם נגד געגועים. איך זה נגמר ברע, מתנפץ כמו מראה שבורה. השנים הרעות שעברתי הפכו

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: איך זה שעכשיו את לא כאן? לא חשבת להסביר לי למה ויתרת כל כך מוקד?

אם רציתי פעם לעשות הכל כדי שזה לא ייגמר, אם ידעתי לפנות את כל הזמן כדי שרק אספיק יותר, אם לקחתי פעם על עצמי הכל ולא חשבתי לוותר, אם ואם ואם ואם אני כבר כאן כדאי שאתאמץ

0: את הדרך, איך מתעקשים על האמת עם מכורים לשקר. אני חושב עלייך, הלוואי תגיעי גם.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח,

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי לנחלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: בא לי שתוריד ממני את החולצה, שתוריד לי את הירח כשאני רוצה. ואיך במציאות הכל שונה, אני מוכרת וקונה, זה מתלבש לי טייט על הסריטה.

בית אחד, ובריתו בינינו לעד. חיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

squish I am?

צופה מהצד ומריע, גם בתהום גם ברקיע.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ויתגשמו כל התפילות וידלקו כל הנרות הכל יחזור להתחלה הכל יהיה טוב אבל בינתיים אנשים ממשיכים עם השקרים

שתכסה על כל האיסורים של המצפון. לא רוצים אסור, רוצים מותר, וכמה שיותר

שכחתי מה זה קונות וערכים, שכחתי מה זה ליהנות מהחיים, שכחתי לדבר עם סבתא בשבת ולהגיד לה שהיא נראית עדיין בת 20. אני שכחתי מה זו מוזיקה טובה, אנשים אמיתיים ולא בובות משאהבה. שכחתי שברשת יש רק פורנו ופרסום וכמה לייקים, זה הכל רחוק שנות אור מאהבה. שלחנו

0: חיפשתי מה חסר בחיים שלי, חשבתי שהייתי גיבור, שכחתי גם את האלוהים שלי.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא רואה בעיניים. עברתי כמעט מיליון יבשות עד שנפלתי אלייך, ואיך נשארתי בינתיים לבד. אז מסדר את הבית, זה מה שעושה לי סדר בראש. רצתי השד אלייך, כואב בחזה, שקלתי לפרוש כל המרות של הלילה, ואת מזמן לא זורחת עליי. מזמן שכבר אין

קציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין. אתם מאזינים לעטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. עטרף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. שוב אנחנו איתכם, כן, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. וזה הזמן לומר לכם תודה שאתם איתנו. אז גם נאמר תודה, תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדה, ללוחמי האש, לאנשי איכות והצלה. האנשים האלה עושים ימים כלל בכדי לתת לנו שקט ושלווה ועוזרים לנו בכל מה שצריך. אז גם לכם באמת מגיע תודה מכל עם ישראל. תודה רבה לכם. לנהגים בכבישים נאחל יום טוב, ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם, שיהיה לכם יום מצוין. אז אומרים היום יום ירושלים, אז שיהיה לנו יום ירושלים שמח.

כן, אז לנהגים נאחל יום טוב, נאחל לכם יום טוב ללא פקקים, תגיעו אל היעדים שלכם לשלום, ונבקש, בבקשה, עשו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דרכים על פי חוק.

0: כן, אלוהי, שמענו את אברהם טל ושלמה ארצי, ועכשיו חדש חדש. אתמול קיבלנו, והיום אנחנו כבר משמיעים את מעתה ועד עולם, שיר שכתב חבר יקר, יוסי זרמון.
1: את יפה תמועה,
0: ישראל מעתה ועד עולם.
1: את צוחקת,
0: שימו אוזן, מאוד יפה ונעים.

איזה קול אלוהים, וואו. ישראל מעתה ועד עולם, שירו של יוסי זרמון. תודה לך יוסי, פשוט כיף והיה נעים לשמוע. ועכשיו את הענק שבענקים, אריק איינשטיין, אני ואתה נשנה את העולם. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, לשיר הזה אני קורא יצירת מופת. אני ואתה נשנה את העולם, שמענו את אריק איינשטיין, ועכשיו ילד של אבא, מוקי.

איזה כיף היה לשמוע את מוקי, ילד של אבא, ועכשיו אליעד, תמיד, תמיד, תמיד חלמתי. כולנו חולמים, אבל אליעד, וואו.

כן, שמענו את רומי דלומי, כן, ועכשיו חנן בן ארי, אם תרצי.

0: לא להמציא, שמענו את נועה קירל. כן, זה מה ששמענו.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה התקנית והחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
0: כן, חברות וחברים יקרים, אני דודי בנימין איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה עכשיו דואט של שלומי שבת וגידי גור מתוך הופעה חיה, מה הוא עושה לה?

איזה שילוב יפה, מתוך הופעה חיה. גידיגו ושלומי שבת, מה הוא עושה לה? ועכשיו ניתן לכם את הודיה. בואו נשמע. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין.
1: כן, חברות וחברים, מחר בימי חמישי מהשעה 8 ועד 10 בערב אנחנו יוצאים לבלות יחד איתכם ומדווחים מהשטח מה קורה במועדונים ובפאבים. שווה וכדאי להזין. נעלה לשידור יחצני פאבים ומועדונים וגם אומנים, יהיה מאוד מאוד מעניין. ועכשיו יואב יצחק, צלצולי פעמונים.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין. אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב נאמר לכם עדיין בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים ברשויותיהם. ובכן, בימי חמישה אנחנו יוצאים לבלות יחד איתכם את תוכניתנו, יוצאים לבלות, מגישים עליכם מאולפן שלוש בבאר גנים כל יום חמישי מהשעה 10 ועד השעה 12. בתוכנית אנחנו מעלים לשידור חי יחצני פאבים ומועדונים מכל הארץ, ובנוסף מדי שבוע מעלים אומן זמר זמרת לרעיון אישי ומעניין. יש למה לצפות בימי חמישי. היום אנחנו בימי רביעי, ואנחנו ברקע שומעים את אמיר בניון, מורה לחיים. ועדיין נאמר לכם בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים בשעותיהם. אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו עכשיו אנחנו מגישים עליכם מאולפן שלוש בבאר גנים, כמו מדי יום, שעתיים מהשעה 10 ועד השעה 12. ותודה שאתם איתנו. אנחנו ברשותכם נאמר תודה, תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איכות והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם ותודה. לנהגים בכבישים נאחל יום שקט וללא פקקים עד כמה שרק אפשר, אבל נבקש סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפון, ואם אתם חייבים ממש אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה להנעתכם. אנחנו נאמר ברשותכם תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דוד בנימין, נוצאים לשעה השנייה עם עדן בן זקן ועדן חסון, שונה מהנוף, בואו נשמע.

כן, כן, השיר האחרון, כך נקרא השיר של אייל גולן, ועכשיו איתי לוי, ריקוד משוגע, בוא נשמע בבקשה. אתי לוי, סליחה, כתבו לי משהו אחר, אוקיי. אתי לוי, ריקוד משוגע.

ריקוד משגע, כן, שמענו את אתי לוי ועכשיו דואט של גלית סדן ושראל. אם את רווקה הוא שואל, אז בואו נשמע.

כן, קודם שמענו את שראל וגלית סדן, ועכשיו חיים זריאן עושה את אחד הביצוע המאפים והמיוחדים ללית הענק הזה שנקרא יארא יאח. ביצוע ממש כיף ונעים לשמוע. חיים זריאן.

שמענו את חיים זריאן, יארה, יופי של גרסה, יופי של עיבוד. ועכשיו נשמע את החדש חדש של דניאל חן. כן, עם ישראל חי.

0: כן, שמענו את דינה, דינה, שמענו את הדבר היפה והנפלא הזה של פאר טסי, ועכשיו ניתן לכם את הדבר הבא. מחרוזת של... ההרכב הזה נקרא היוצרים. מחרוזת היה היה.
1: זה לא ילך ממחד כפיים.

כן, מחרודת היה היה. תודה רבה, היה מאוד מעניין וטוב, ועכשיו נשמע את לירן דנינו, יש ימים.

כן, דברים שרציתי לומר. יהודה פוליקר כתב ושר, וזה כיף לשמוע תמיד. עכשיו קבלו את זוהר ארגוב ואייל גולן. אוהב אותך לנצח.

כן, מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן להיום, תודה רבה שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו, שיהיה לכם יום מצוין, שקט ומוצלח. אז זה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, בא להתראות, שלום, שלום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: I told you it's the best price in all of Greece.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רק הייתי צריך שתראי אותי קצת, יומיים ניקח בצפון או צרפת, שתקשיבי ללב שלי במקום לבכות על החזה שלי. הייתי צריך שתהי לי מקלט, והמילים שלך פצצות על היחד אחת.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כזה, מרוקאי חמוד כזה, שיקום לפנייך בבוקר, יביא חביתה וקפה, מגש על החזה. תגידי איפה יש כזה, בואי תדברי איתי.

כאן ללא תכלית, מחליף קצת תחפושות, לפעמים כמוזיקית. עונה שנייה בסדרה של מלחמה, עמוק באדמה, נותן את הנשמה. צניחה חופשית, כמעט נוגע בתחתית, צולל לתוך בקבוק, אני נשב לקרקעית. כוכב של טעויות, רוצה להשתנות, די כבר אין לי כוח לשטויות. נמאס מהתמימות הזאת, מהצביעות הזאת, מכל מה שמסכים.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן. מצד הלב.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני רוצה לבקש מכם משהו. אל תהיו מנומסים. אל תהיו מנומסים, תשירו שבא לכם. תרקדו שבא לכם, כאילו אף אחד לא רואה, כאילו אף אחד לא שומע. אנחנו זקוקים לכם. הופעה בלתי נשכחת, היא תלויה בקהל, לפני הכל. תהיו שמש עבורנו הערב, אני מבטיח לכם שנחזיר לכם את האור הזה פי מיליון בחזרה. פי מיליון.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אני חושבת עליך, איפה אתה ואיפה אני?

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תראי אותי איך השתניתי בלילות האחרונים, אני יותר מבין עם תובנות של 40 היום, למדתי לא להיות צדק, להיות חכם ולהקשיב. אני אחד כזה שרק אחרי שמקבל סתירה מתחיל להתעורר על החיים שלו חזרה, תביני שגם

האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כולן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתגובה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא רבה את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

ליבי אבל וכמו חדל פתאום לפעום על חלעד אני כל כך לבד לא תשוב עוד ועצוב עוד לילה וגם יום אין לי לילה אבי

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.